0: marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: teta biometrijskoj identifikaciji birača i optičkim skenerima glasačkih listića govorili su šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik EU u našoj zemlji, ambasador Luigi Soreka, te predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
1: Predstavnici državnih institucija,

Teatra, vladalačkog bunta i nevjerovatne kreativne energije. Ove subote, 5. septembra pa sve do srijede, 9. septembra, pozorište mladih Sarajevo ponovo otvara svoja vrata i postaje regionalni epicentar dramske umjetnosti. Zvanično nam stiže 14. izdanje Juventa Festa, internacionalnog

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.